0: Omar Mepacho.
1: It Inyo or Radio. Or radio.
2: Lutua marama winye chunye kangilo ya kwachi.